0: 9:09 minit pagi. Waktu ini jam yang kedua untuk Yok Dongar Ber.
1: Waktu cantik 9:09. Tarikh pun cantik 10:10.
2: Kena. Betul. Hari ini ramai yang langsung kahwin. Perkahwinan hari ini.
1: Selamat pengantin baru lah eh.
0: Dapat siang langsung lah tu.
2: Mua dekat tak dengan JB Lily?
0: Mua dekat. Boleh lah dalam dekat satu jam lebih macam tu.
1: Kalau dengan Melaka pun dekat juga satu jam.
0: Ya, Melaka lagi dekat rasanya kan?
1: Dia tak sampai satu jam lah kalau ikut ni highway.
2: Kalau cakap boleh lah ke kenduri usai. Rakyat.
0: Boleh.
2: Dekat
0: Mua ya. Tapi sebelum tu saya nak ajak semua untuk saksikan laporan khas yang mana kami ada paparkan videonya dekat FB Johor FM ya. Kalau tengok, boleh singgah lah. Cerita tentang evolusi kesihatan. Dah bersiap sedia ke belum?
1: Dah.
0: Dengan sepatu ada ke? Okey, evolusi kesihatan. Marilah kita saksikan bersama.
3: Sejak tahun 2022 sehingga kini, kira-kira 66.5 juta ringgit telah dibelanjakan Kerajaan Johor bagi menambah baik perkhidmatan dan fasiliti kesihatan. Antara yang telah dilaksanakan dan berjaya mengubah lanskap kemudahan kesihatan adalah pemindahan operasi atau dikanting klinik kesihatan yang padat ke lokasi berasingan melibatkan kos kira-kira 10.5 juta ringgit sejak 2025. Dan ini adalah salah satu inisiatif yang berjaya. Kami keluarkan ataupun kami dikantingkan sebahagian perkhidmatan daripada klinik asal yang berlaku kesesakan. Mungkin setiap hari beribu orang akan pergi ke klinik kesihatan tersebut. Oleh itu menyebabkan dia sangat sesak dan tunggu lama dan kurang selesa, kurang kondusif. Oleh itu kami ambil pendekatan percubaan untuk membawa keluar sebahagian perkhidmatannya ke satu tempat baru.
4: Tiga klinik kesihatan telah melaksanakan proses dikanting ini melibatkan KK Gelang Patah, KK Sultan Ismail dan KK Kulai.
5: Setakat ni pemeriksaan sini okey, dah semakin lancar lah daripada dekat yang Bukit Wiki tu. Sesak pun kurang. Parking, perbezaan parking pun ketara lah sebab sini banyak parking.
6: Dan senang lah cari parking. Kemudian fasilitinya ada aircon, selesa. Tempat duduknya pun selesa. Yang lama memang panas lah, agak panas lah. Lagi bila klinik kawasan yang kecil, bersesak dengan orang ramai semua. Atau kat sini bila kita dah lepas check up dengan baby, boleh singgah makan, nak beli belah ke, nak beli barang ke apa.
7: Selain cari parking, banyak kemudahan lah sini cari. Ada untuk kedai makan.
8: Betul, senang nak lihat. Ada tempat makan dekat
7: kan. Jadi apa-apa pasti makan gitu lah.
4: Beberapa inisiatif lain turut dilaksana seperti menaik taraf Jabatan Kecemasan dan Trauma di semua 12 hospital kerajaan dan penyediaan ambulans. Pelaksanaan program ubat melalui POS UMP secara percuma sejak 2024 juga berjaya mengurangkan kesesakan di premis kesihatan.
9: Ini bagi saya ia adalah satu inisiatif yang sangat berjaya dan sangat diterima oleh para bangsa Johor kerana boleh menuntut ubat melalui pos. Mereka hanya tunggu di rumah, ubat tersebut akan hantar, akan sampai ke rumah mereka. Tak perlu tampil ke fasiliti kesihatan untuk mengambil nombor dan untuk menunggu di fasiliti kesihatan.
4: Sejak Ogos 2024 hingga Julai tahun ini, lebih 440,000 bungkusan ubat telah dihantar kepada 91,000 pesakit melalui inisiatif ini.
10: Tempoh masa menunggu semakin singkat, fasiliti atau kemudahan semakin baik dan selesa. Ini antara yang diperlukan oleh pelanggan atau pesakit setiap kali mendapatkan rawatan di klinik kesihatan atau hospital kerajaan. Apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Johor ini pastinya evolusi sistem perkhidmatan kesihatan yang semakin baik menjelang tahun 2030. Anas Maknor, RTM.
0: Itu dia evolusi Solusi kesihatan untuk special report ataupun laporan istimewa dalam Yok Dengar Ber. Ya,
2: ya, terima kasih Johor. Kan? Ha, betul. Tak payah menunggu lama-lama.
0: Betul. Dah memudahkan, berikan lagi keselesaan. Semalam pun dalam bulan Jawan 2027 dapat kita saksikan 47.7 bilion ringgit ya peruntukan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Wow. Ha, nampak?
0: Kesihatan kita menjadi keutamaan sekarang ni. Kita je nak jaga kesihatan ke tidak?
2: Itu dia.
1: Kesihatan tu percuma. Kita sendiri yang kena jaga.
2: Betul. Jadi ni hari ni hari suka negara kan. Walaupun banyak lokasinya tu ditangguhkan.
1: Betul.
2: Dekat rumah tu jangan lupa buat juga regangan-regangan.
0: Betul.
2: Jangan duduk aja.
0: Saya dekat konti pun saya bersenam tau.
2: Cuba tunjukkan betul cara-caranya.
0: Dekat sini tak boleh tunjuk. Nak tengok. Bayar lah.
1: Baru nak tengok percuma.
0: Kan kita dengan kerusi pun kita boleh bersenam.
1: Ya betul.
0: Tangga nak naik ke pejabat pun boleh bersenam. Tak ada alasan.
1: Sambil-sambil baring pun boleh bersenam. Sebenarnya.
2: Nak
1: aje.
0: Kalau tidur boleh merata tempat, bersenam pun boleh juga.
2: Boleh. Dekat nampak, mana nampak pun.
0: Nampak macam atlet eh.
2: Ya. Yeah.
1: Atlet berjaya tu.
2: Tersentuh hati saya. lepas ni mungkin.

tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat Dohala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama Dohala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noor Abdul Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Noor Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah El-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan kerohanian di Melaka.

0: kelebihan yang ianya merasakan bahawa kelebihan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

buang sampah dalam satu plastikan. Tapi pernah terfikir tak, semua itu sebenarnya boleh diasingkan? Cuba mula dari sekarang. Asingkan sisa makanan, plastik, kertas dan tin dalam plastik yang berbeza. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kita bantu kurangkan pencemaran dan mudahkan proses kita semula. Langkah kecil hari ini boleh bagi kesan besar pada bumi. Saya Isa Gravity, pesanan ini khas kepada pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, pasti anda boleh dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Kalau di negeri Melaka ataupun negeri sempadan Melaka, pasti anda boleh dengar secara terus di frekuensi kami 102.3 MHz. Ada satu je frekuensi Melaka FM, okay? Dan juga untuk anda boleh juga dengarkan secara terus dalam talian di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Boleh download je dekat Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Okay, di jam ini tadi I dah kongsikan ada beberapa perkara penting kan dalam belanjawan 2027, dan kita masih lagi dalam mood belanjawan 2027. Dan juga ini perkara yang ketiga penting untuk kita tahu sebagai rakyat Malaysia. Penggunaan SARA diperluas untuk barangan basah dan segar. Jadi ini perkara ketiga yang menyentuh cara bantuan SARA digunakan. Jadi bantuan ni boleh digunakan untuk beli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Fama seluruh negara. Dan ini memberikan lebih banyak pilihan lah kepada penerima untuk dapatkan keperluan dapur. Jadi bila kita cakap tentang makanan keluarga, keperluannya merangkumi bahan kering dan juga bahan segar untuk kita sediakan hidangan seharian kita kan. Jadi perluasan ni boleh membolehkan penerima merancang pembelian mengikut keperluan isi rumah, tertakluk pada barangan dan juga lokasi yang mengambil bahagian lah. Contohnya, sebelum kita nak keluar beli belah tu, kita dah sediakan senarai keperluan. Jadi kita boleh utamakan lah bahan yang akan digunakan dan sesuaikan pembelian dengan baki bantuan yang tersedia. Dan pastinya kita kena semak terlebih dahulu pasar tani atau tamu yang menggunakan penggunaan SARA lah. Dan pastinya dengan perancangan yang baik, bantuan akan dapat digunakan secara lebih teratur dan juga pembaziran makanan juga dapat dikurangkan. Okey, yang seterusnya ialah yang keempat lah yang sangat penting untuk belanjawan 2027 ni, yang mana selain bantuan pembelian, belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga yang lebih rendah. Jadi sebanyak RM750 juta ringgit diperuntukkan untuk jualan rahmah dan jualan agro madani, yang mana sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran merangkumi 30,000 jualan rahmah dan 5,000 jualan agro madani. Bagi jualan agro madani, barangan yang ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah daripada harga pasaran tau. Dan juga untuk anda, peluang penjimatan ni bergantung pada barangan yang ditawarkan dan juga keperluan sebenar keluarga kita lah. Dan sebelum kita nak beli tu, kita kena bandingkan harga dan tentukan kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang best, memang menarik, tapi pembelian berlebihan juga boleh menyebabkan makanan tu rosak ataupun duit yang kita belanjakan tu untuk barangan yang tidak diperlukan kan. Jadi kita nak elakkan pembaziran, kalau boleh kita belilah ikut kuantiti yang sesuai. Dan juga pastinya anda boleh ikutilah hebahan lokasi dan juga jadual jualan di kawasan anda. Dan kalau kita rancang dengan baik, insyaAllah program ini akan membantu mengurangkan sebahagian perbelanjaan dapur kita. Okey, yang ini yang kelima gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000. Bagi golongan pekerja, pengumuman kenaikan gaji minimum sudah pasti mendapat perhatian ramai kan. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, berkuat kuasa mulai Jun 2027 nanti. Perbezaannya dekat sini, RM300 sebulan pada kadar gaji minimum yang diumumkan, tapi ada pengecualian yang penting untuk kita faham. Contohnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS dengan hasil jualan kurang daripada RM50 juta ringgit dikecualikanlah daripada pelaksanaan kenaikan ini. Dan pekerja kena semak sama ada majikan termasuk dalam skop pelaksanaan ataupun dalam kategori yang dikecualikan. Dan majikan juga kena merujuklah ketetapan rasmi untuk faham tanggungjawab berkaitan dari sudut kewangan peribadi. Sebarang pertambahan pendapatan boleh dirancang untuk keperluan asas, pembayaran komitmen ataupun simpanan kecemasan. Dan pasti anda kena semak butiran pelaksanaan sebelum kita nak buat perubahan besar kepada perbelanjaan bulanan kita, okey? Dan selepas ni ada lagi 5 perkara penting yang I nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan belanjawan 2027. Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Mila Jirin, Jika Kau Berfikiran Hasan Untuk Anda.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan 3.52 minit petang dah ketika ini. Okey, jadi jom, saya nak terus untuk kongsikan bersama dengan anda mengenai perkara penting dalam belanjawan 2027. Ha, yang ini perkara yang keenam lah. Untuk pembayar cukai, had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Ha, jadi apa maksudnya dekat sini? Secara mudah, pelepasan cukai merupakan amount yang diambil kira untuk mengurangkan pendapatan bercukai mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan ini sebenarnya bukan bayaran tunai RM12,000 kepada setiap individu. Jadi selain kenaikan had pelepasan, kadar cukai pendapatan individu pemastautin bagi beberapa banjaran pendapatan bercukai turut dikurangkan sebanyak 1 mata peratusan lah. Jadi antaranya kadar bagi banjaran pendapatan bercukai RM70,000 sehingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Jadi bagi banjaran RM100,000 sehingga RM150,000 pula, kadarnya dikurangkan kepada 24%. Jadi kesan penjimatan ni berbeza antara pembayar cukai bergantung pada pendapatan bercukai dan juga pelepasan masing-masing. Yang penting anda boleh semak je panduan lembaga hasil dalam negeri apabila nak buat pengiraan dan juga pemfailan cukai lah. Okey, seterusnya yang ketujuh perkara penting untuk kita tahu mengenai belanjawan 2027 ialah berkaitan cukai juga. Tapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan. Jadi skopnya diperluas kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin dan juga penjagaan ibu bapa dan atuk nenek lah. Bagi penjagaan ibu bapa dan juga atuk nenek, peluasan ni meliputi perbelanjaan penjagaan dan tidak lagi terhad kepada perbelanjaan kesihatan saja. Dan juga turut diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, pembelian kasut sukan, yuran pengajian dan kemahiran dalam semua bidang termasuklah tuition anak-anak kita ni, langganan kecerdasan buatan ataupun AI, vaksin dan juga kos pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat berdaftar juga termasuk dalam peluasan yang diumumkan. Jadi apa yang boleh kita lakukan oleh pembayar cukai? Kita kena simpan receipt, invoice dan juga bukti pembayaran dengan teratur. Kelayakan tuntutan dan juga had pelepasan perlu dirujuk kepada panduan rasmi. Rekod yang lengkap akan memudahkan semakan apabila tiba masa untuk memfailkan cukai. Okay, dan yang seterusnya, pelindungan pekerja gig diperkukuh untuk pemandu e-hailing dan juga pekerja p-hailing. Belanjawan 2027 memberikan perhatian kepada simpanan dan juga perlindungan sosial, yang mana caruman padanan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Insentif caruman padanan perkeso sebanyak 35% juga ditawarkan kepada kumpulan ini, yang mana caruman padanan ini bermaksud terdapat sokongan caruman berdasarkan ketetapan skim. Jadi kat sini kita kena faham syarat-syarat penyertaan dan juga kaedah caruman yang diumumkan. Dan bagi pekerja yang pendapatannya berubah mengikut jumlah tugasan, simpanan persaraan boleh jadi salah satu cabaran jugalah. Dan pada masa yang sama, perlindungan sosial juga penting bila berlaku kejadian yang menjejaskan keupayaan untuk bekerja. Sebab tu kita kena selalu semak maklumat dengan KWSP dan juga Perkeso. Kita nak ketahui skim yang sesuai untuk kita, cara mendaftar dan juga syarat untuk mendapatkan insentif daripada kerajaan. Dan perancangan masa depan boleh dimulakan melalui caruman yang teratur. Okey, yang seterusnya, yang kesembilan ni, yang perkara yang sangat penting juga kepada pembeli rumah pertama dalam belanjawan 2027 ni, memiliki rumah pertama merupakan antara matlamat yang terbesar bagi setiap daripada kita kan. Jadi dalam belanjawan ini, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk bantu 80,000 pembeli rumah pertama. Jadi kerajaan mencadangkan juga pengecualian penuh duty stamp bagi perjanjian pinjaman dan juga surat cara pindah milik rumah pertama yang berharga sehingga RM500,000. Jadi jaminan pembiayaan ini bukan pemberian rumah secara percuma, tapi pembeli itu masih perlu memenuhi syarat dan juga menilai kemampuan membayar pembiayaan. Sebelum nak buat keputusan tu, kita kena tengok dululah keseluruhan kos pemilikan
selain daripada ansuran bulanan, pertimbangkan juga penyelenggaraan, bil utiliti, pengangkutan dan juga komitmen keluarga kita. Kita kena semak kelayakan dengan institusi kewangan yang mengambil bahagian dan ikuti ketetapan rasmi pengecualian duty stamp untuk pembelian rumah pertama. Dan yang terakhir penting untuk saya kongsikan dengan anda mengenai belanjawan 2027 yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Bantuan penjagaan dan pendidikan khas ditambah. Jadi kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Dan ini merupakan pertambahan RM100 sebulan pada kadar bantuan yang diumumkan. Bagi keluarga dan juga penjaga, bantuan ini dapat menyokong sebahagian keperluan penjagaan harian, tertakluk kepada kelayakan kita. Dan kalau menyentuh dalam pendidikan pula, allowan murid berkeperluan pendidikan khas meningkat daripada RM150 kepada RM200 sebulan. Jadi pertambahan ini memberikan sokongan tambahanlah kepada murid-murid yang layak. Jadi untuk keluarga, anda boleh dapatkan maklumat lanjut daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pihak sekolah mengikut bantuan yang berkaitan. Dan yang pastinya kita kena sentiasa semak syarat, dokumen yang diperlukan dan juga tarikh pelaksanaan supaya urusan permohonan atau pengemaskinian maklumat itu dapat dibuat dengan baik. Jadi inilah 10 perkara penting yang saya dah kongsikan dengan anda mengenai belanjawan 2027, bantuan STR dan SARA dipertingkatkan, pihak pilihan penggunaan SARA diperluas, jualan barangan pada harga rendah diteruskan, gaji minimum dinaikkan dengan pengecualian tertentu, kemudian pembayar cukai pula dapat perubahan pada had dan skop pelepasan, pekerja gig menerima sokongan perlindungan sosial, manakala pembeli rumah pertama dan keluarga yang memerlukan bantuan penjagaan pun diberikan perhatian. Okey, dan paling penting sekarang ni dah nak masuk jam yang baru saya nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.14 petang dan juga sekitar pukul 4.30 petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM. Dan juga kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin nanti, okey? Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana saja anda berada.

0: Mempesonakan.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

Sekarang 4.14 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Seri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau sektor antara bangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way that's not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we did through you and through your office personally. And also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia. Memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati, mempunyai sijil, sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan peluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Bangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk masuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlombaan pecut Grand Prix Indonesia di Lita Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: suara persembahan daripada OED Selamat 5.34 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain dan pastinya untuk jam ini Ain akan bacakan kiriman ucapan anda dekat WhatsApp Malkia FM 0108061023. Dan anda kata kalau anda nak sampaikan ucapan, boleh terus sahaja WhatsApp Ain, okay? Jadi untuk yang pertama ni, Ain ada kiriman ucapan daripada rakan kita kejauhan ni, dari Kota Pulau Sabah. Kita nak dengarkan ucapan daripada Amar. Let's go, Amar.
1: Terima kasih Ain yang berada di konti Melaka FM ketika ini. Dan ucapan kepada semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, terutama sekali pendengar-pendengar kita yang mendengarkan di 102.3 ataupun yang mendengarkan kita di RTM Klik ketika ini. Semoga anda semuanya dah sihat selalu. Kalau boleh saya sebutkan namanya sedikit, Kak Zura Juju, Kak Ji Abadi, Kak Sasu, Kak Astina Shah, Mama Nomi, Kak Mak Suara Raja Alias, Kak Bik Jeram, Mak Anak kita, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan penyampai Melaka FM keseluruhannya, yang mengenali saya, tapi saya rasa semua kenal kot, kan? Semoga anda semuanya ceria-ceria selalu. Dan untuk Ain, selamat bertugas. Apapun yang kita hadapi hari ini, hadapilah ia dengan sabar. Mudah-mudahan kita memperolehi ganjaran yang setimpal dengannya. Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.
0: Wah, terima kasih Amar dari Kota Belud, Sabah. Amin, amin, rabbal alamin. Betul tu kata-kata hikmah daripada Amar dari Kota Belud ni. Okey, juga ucapan yang kedua, ada kiriman daripada Mok Su Raja Alias. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat petang juga ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Okey, hello-hello hujung minggu petang ni. Mok Su nak tujukan ucapan untuk Ramli Bertam Hulu, ayahanda Haji Kadi dan juga bonda Haji Zainab dekat Alur Gajah, Maya dekat Simpang Krayon Jasin. Tak lupa juga untuk Wan Cak Cak Ba, Pak Tua Serkam suami isteri Zainal Majid, Mak Jah, Cik Imam Melimau, Maklum Mahawa, Kak Ram Lubuk Cina, dan juga untuk semua otak-otak Melaka FM dan juga teman-teman Melaka FM. Selamat minum petang untuk semua. Okay, dan juga ada banyak lagi ucapan selepas ini Ain akan kongsikan bersama dengan anda, yang mana mungkin baru je tune frekuensi Melaka FM ketika ini 102.3 ataupun di RTM Klik. Yang mana nak sampaikan ucapan, boleh WhatsApp Ain di talian 0108061023.

Bangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Alright, kita teruskan dengan lagu yang kedua. Lagu Assalamualaikum DJ Izzat. Selamat malam, selamat petugas maklong. Minta lagu daripada nyanyian Iwan dan juga Amalina. Ucapan kepada Mak Jas, keluarga, juga Juru, Juju, Kak Nani, Mak Suraja alias Faridah, Sidik, Popo, Pak Tua, Ramli, Kak Ram dan semua yang sedang mendengar Melaka FM pada Izzat. Terima kasih. Selamat malam. Balik hati-hati, Izzat. Okey, jadi daripada maklong Mahawa Sungai Udang. Jom, kita layan lagu yang kedua. Yang tersayang, Iwan dan Amalina. Mencungap dan...

Dia lagu Benang Biru daripada Maggie Zack bawa kita ke jam 9.39 minit malam. Diam tak diam . Begitu pantas masa berlalu. Okey, kita masih lagi bersama dalam Warung Dangdut. Yang belum masuk lagi di TikTok Melaka FM boleh masuk di TikTok kami di Melaka FM ini. Dan juga jangan lupa hantarkan lagu-lagu permintaan anda di Rumah Hijau kami. 0108-06-1023. Kita bacakan kiriman yang seterusnya. Assalamualaikum Izzat. Mak Yah nak minta lagu Kereta Malam. Oh, ini Kereta Malam ni. Tujukan lagu ini kepada Mak Nab sekeluarga, Haji Kadir sekeluarga, Mak Busu Raja alias Ramli Bertamulu, Kak Bib Jeram, Nani Pelangai, Kak Ram Lubuk Cina, Jazli Hamid, juga buat Maimun Bukit Tinggi. Selamat malam. Apa khabar semua? Izzat selamat bertugas. Balik berhati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Yah. Kiriman daripada Mak Yah kita. Jom kita tunaikan Kereta Malam. Juga daripada kiriman Mira katanya nak dengarkan lagu Detik-detik Cinta Maskara. Jom kita layan dua lagu dan juga kita sambung teruslah dengan lagu Anak Dara Amelina bersama kami di Melaka FM.

0: Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kos sara hidup masih dirasai rakyat berikutan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu.
1: Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang sebut aulawiyah. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamaannya. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih. Tapi syarat jangan izinkan like bocor semula.
0: Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani 2027 yang disiarkan RTM. Beliau juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Belanjawan 2027 tidak mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Jelasnya, ini berikutan sebahagian harga barangan dipengaruhi faktor luaran dan pasaran global. Namun tegas beliau, dasar fiskal kerajaan akan memberi keutamaan kepada pengurangan beban kumpulan yang paling terkesan oleh tekanan kewangan.
1: Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini, kita boleh lancang. Kemudian bila keadaan mengizinkan, kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat swasta digalak mengguna pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
2: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: 14 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Bila tiba malam yang kita tahu esoknya cuti, semangat nak berjaga tu mesti lain macam sikit kan? Kalau hari bekerja, baru pukul 10 malam, dah mula mengantuk. Tapi bila malam minggu, pukul 12.30 malam pun masih sibuk lagi nak fikir nak buat apa lagi ni? Nak jumpa siapa lagi ni? Ada yang keluar makan, jumpa kawan-kawan, atau sekadar layan cerita kegemaran dekat rumah kan? Yang kelakarnya, kalau esok kena bangun awal, susah betul nak berjaga. Tapi kalau esok cuti, mata tu tiba-tiba segar. Tapi apapun, nikmatilah cuti anda sebaiknya. Cuma jangan lupa, badan pun perlukan rehat juga. Dan sementara anda masih berjaga, Mira ada untuk temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Khalifah, Wali Cinta.

Still Into You daripada kumpulan Paramore. Harapnya anda semua juga still into Nasional FM sampai bila-bila ya. Okey, geng burung hantu. Pernah tak anda keluar dengan rakan-rakan anda? Kononnya lah nak makan dengan bersembah santai je. Tapi akhirnya ada pula cerita yang tak dijangka keluar. Ada yang tiba-tiba buka cerita lama, ada yang mula usik kawan, dan yang paling kelakar, benda kecil pun, cerita kecil pun boleh jadi bahan perbualan panjang sangat. Kadang-kadang tak perlu tengok drama dekat televisyen pun, sebab dalam kehidupan seharian kita pun dah macam-macam drama berlaku. Kita sebut pasal drama ni, lagu seterusnya yang Mira akan mainkan daripada kumpulan drama band Drama. Tapi jangan pula dalam hidup anda ni penuh dengan drama ya.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5 semua.

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air yang secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya. Segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: RM7 bilion dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Life is a Highway yang dinyanyikan oleh Rascal Flatts. Kalau difikirkan, memang ada betulnya bila kehidupan ni diibaratkan seperti sebuah lebuh raya. Lagu tadi kan Life is a Highway kan? Ada masanya perjalanan kita lancar, ada masanya terpaksa berdepan dengan kesesakan dan kadang-kadang boleh juga kita tersalah ambil simpang. Begitu juga dengan kehidupan. Tak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Tapi itu tak bermakna perjalanan kita dah berakhir. Kalau tersalah jalan, tersilap jalan, kita masih boleh cari laluan lain. Dan kalau penat, berhenti sebentar untuk berehat. Yang penting, jangan terlampau sibuk mengejar destinasi sehingga terlupa untuk menikmati perjalanan. Daripada Life is a Highway, Mira nak mainkan lagu Itik Gembor Gembor daripada A to Z kepada anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: langit mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 1 mata peratusan.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Living La Vida Loca daripada Ricky Martin. Memang rancak betul rentak je kan tadi kan. Mungkin ada yang menari juga tadi. Daripada rentak Latin yang cukup rancak. Sekarang kita nak beralih pula kepada lagu yang membawa keunikan budaya kita sendiri. Jika sebentar tadi kita dengar lagu antarabangsa, kali ini kita nak raikan pula keindahan bahasa dan irama tradisional Melayu. Lain budaya, lain iramanya, tapi muzik tetap boleh buat kita sama-sama terhibur. Jom kita dengarkan Kurut Kundi daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya Bersama pada suku pertama Tahun Harapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Terima kasih kerana mendengar Mark FM 102.3. Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Jangan sebar unsur kebencian sepanjang tempoh berkempen. Kesedaran dalam kalangan pelajar mengenai kewujudan Tribunal Anti-Bully perlu diperkasa sebagai saluran intervensi menangani kes gangguan, buli ataupun keganasan. Dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka terus memperluas tawaran program pengajian bagi mencapai sasaran 37,000 pelajar menjelang 2030. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Follow lah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sarik. Jangan sebar unsur kebencian sepanjang tempoh berkempen. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rafizo berkata, jentera parti dilarang mengangkat isu yang memburukkan parti lawan ataupun membawa unsur fitnah dan kebencian. Katanya, selain jentera parti, rakyat juga diminta untuk tidak menyebarkan kebencian di antara satu sama lain.
2: Kasih sayang kita pada rakyat ini disalurkan melalui pelbagai program yang telah kita lancarkan dalam naungan Melaka Sayang Rakyat, dan kita telah menyemaikan sifat-sifat yang murni. Jadi saya harap dalam masa kempen nanti tidak adalah kempen-kempen unsur-unsur hasutan, fitnah, kebencian dan unsur-unsur jahat untuk melemahkan mana-mana parti.
1: Beliau berkata demikian di Seri Negeri Aikoro. Sementara itu, Pakatan Harapan PH menyasarkan sekurang-kurangnya 18 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRM Melaka. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata, senarai calon PH dijangka dimuktamadkan dan diumumkan minggu depan selepas mendapat pengesahan pimpinan pusat.
3: PH yang hampir pasti dalam 18 hingga 21. Itu hampir pasti. 18 paling kurang, 21 paling maksimum. Namun begitu, kalau keadaan terpaksa, mungkin kita bertanding 28. Itu yang sedang dipertimbangkan. Jadi kita lihat perkembangan perbincangan yang sedang berlaku daripada masa ke semasa.
1: Susulan itu, persiapan jentera pilihan raya termasuk pengoperasian bilik gerakan di kawasan yang bakal ditanggini kini sedang dipergiat. Kesedaran dalam kalangan pelajar mengenai kewujudan Tribunal Anti-Buli perlu diperkasa sebagai saluran intervensi menangani kes gangguan, buli atau keganasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelajar perlu tahu mereka mempunyai saluran untuk mendapatkan bantuan jika laporan mereka mengenai kejadian buli atau gangguan tidak mendapat tindakan sewajarnya daripada pihak sekolah. Beliau turut menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan kes keganasan membabitkan golongan muda, khususnya wanita yang menjadi mangsa, termasuk dalam situasi membabitkan individu yang saling mengenali. Keadaan itu perlu dilihat secara lebih mendalam, termasuk kemungkinan wujud unsur keganasan berasaskan jantina selain sikap rasa berhak yang mendorong seseorang bertindak gandas apabila kehendaknya ditolak. Peminjam yang menghadapi kesukaran menjelaskan tunggakan pinjaman PT-PTN digalakkan tampil berunding bagi menstrukturkan semula bayaran balik atau memohon penangguhan mengikut kelonggaran yang dibenarkan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen pada Khamis memaklumkan kerajaan prihatin terhadap peminjam yang benar-benar terbeban untuk melunaskan pinjaman mereka. Setakat 31 Ogos lalu, jumlah tunggakan bayaran balik pinjaman PT-PTN mencecah RM10.7 bilion, membabitkan 1.16 juta peminjam. Bagi memastikan kelestarian dana PT-PTN dalam jangka panjang, kerajaan akan terus memperkukuh pengurusan pinjaman termasuk menambah baik terma dan syarat pembiayaan supaya lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan agensi itu. Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, terus memperluas tawaran program pengajian bagi mencapai sasaran 37,000 pelajar menjelang 2030. Usaha itu meliputi pengenalan program baharu dalam bidang pendidikan, latihan, teknikal dan vokasional tibet termaju. Naib Chancellor UTM, Prof. Dr. Masila Kamarudin berkata, antara program baharu yang bakal ditawarkan ialah ijazah sarjana muda teknologi pemesinan industri dalam pembuatan aero akasa. Turut diperkenalkan ijazah

0: Sarjana Muda Sains Komputer Teknologi Kuantum serta ijazah Sarjana Muda Teknologi Kimpalan, Kimpalan Bawah Laut atau Ujian Tanpa Musnah NDT.
1: Dalam perancangan, kita akan perluaskan lebih kepada program-program berbentuk ODL untuk beri perluasan kepada anak-anak di luar bandar dan juga kepada pelajar-pelajar yang dari luar negara yang nak akses kepada program-program kami. Dan seterusnya untuk graduate employability, we target 100%.
0: Dalam pada itu, UTM turut memperkasa program latihan industri antarabangsa bagi memberi peluang kepada mahasiswa terpilih menjalani latihan industri di luar negara seperti Jepun. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Osmas RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Melaka FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.